0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش ايه، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.